Vežda še v neja Arlekin. Arlekino gleda vsaka večer plaho starija bua s molищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

сердце с кукол-то мели. Над малкой шепа пепел от дерво, той плачеше за своя орлекин.